0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربی ہے میستکن کر قیامت دعا ہو اللہ کے حضرت گا ام نبا میہ کی اینا گے نبا نلفا کم ابیرون امیہ کا میستکن درہ لوفا و میہ آئے
2: می دیوہ راج سے گاڑو ಹಗಡಿ 23 ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸೆನಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗೆಯ ಬಂಗೆದುವಾ